sinh ngô mi về siêu ý lấy đi sang ô tô. Ai ơ giang tay đi sang bụt tay, nó mà chẳng bật khéo tấm đám hằng.